gaisum bai banu joy che chago pe bate no pe gun bai se avar samaji wa ajro tar.